Tekratate, tekratate, tekratate, tekratana, kitana, da. Tu me ne, kate, kate, ka. Tiri, kate, taka, da. Da, kate, kate, da.